Tātou solo le nei tai au, wā fwoi lau mai mōmalam whaafonga, pio na masini e so lulu mai strik tasi pia mai a whaafithanga mai ne RSA. Me tau mila tai au wha malo whaafitai, lea tino whitei tunga tūte ma whaiva, whaafonga mai tono whaafanga mea gana reita. Malo, lavala ngā rigoe, malo, wā afakako mai yaso a. Mali inga mea gana tau nei fwoi yaso.